0: miles on it.
1: De throwbacks van Joy Radio geven je dat heerlijke gevoel.
2: Tering, het kriebelt.
1: Joy Radio.
3: Moshi, moshi. 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。